0: یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں شگفتہ یاسمین۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے نئی دلی میں برکس ٹیکس سربراہان کے اجلاس کا افتتاح کیا اور عالمی سطح پر ہونے والے ٹیکس مذاکرات میں برکس کی مضبوط آواز کی ضرورت پر زور دیا۔ بھارتی ریلوے نے پہلی مرتبہ جنوب وسطی ریلوے پر کوچ 4.2 نصب کرنے کا عمل شروع کیا۔ آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا نے پورے ملک میں عوامی صحت کی سہولیات تک رسائی کو تبدیل کرنے کے 8 سال مکمل کر لیے ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے متحدہ عرب امارات اور فرانس کے ہم منصبوں کے ساتھ مصنوعی ذہانت، اے آئی، خلا اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ خلیج بنگال کے اوپر بنا ہوا کا گہرا دباؤ ساحل کے قریب آ رہا ہے، اڈیشہ اور آندھر پردیش کے ساحلی علاقوں میں شدید بارش جاری ہے۔ اور ایشیائی کھیلوں 2026 میں جاپان میں بھارتی مردوں اور خواتین کی اسکیٹ ٹیموں نے کانسے کے تمغے جیتے، میرا بھائی چانو نے ویٹ لفٹنگ میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ ٹیکس انتظامیہ کاغذ پر مبنی اور روایتی باہمی رابطے پر منحصر طریقہ کار سے نکل کر ڈیٹا سے چلنے والے ڈیجیٹل طور پر منظم سسٹم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آج نئی دلی میں برکس ٹیکس سربراہان کے اجلاس کے افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کہا کہ فیس لیس اسسمنٹ، پہلے سے بھرے ہوئے ریٹرن، بر وقت انوائس تصدیق اور اے آئی پر مبنی ٹیکس دہندگان کی مدد جیسے اقدامات نے برکس کے شراکت دار ممالک کی توجہ حاصل کی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ اس سال برکس ٹیکس ٹریک سے 3 اہم شعبے ابھر کر سامنے آئے ہیں جن میں ٹیکنالوجی، انتظامیہ اور انسانی وسائل شامل ہیں۔ بھارتی ریلوے نے ریلوے کی حفاظت کے شعبے میں ایک اہم سنگ میل حاصل کیا ہے۔ جنوبی وسطی ریلوے پر پہلی مرتبہ کوچ ورژن 4.0 کو کامیابی کے ساتھ فعال کیا گیا ہے۔ وزارت ریلوے کے مطابق حیدرآباد ڈویژن کے ملکاج گیری کامریڈی میں 108 کلومیٹر کے حصے پر کوچ ورژن 3.2 سے ورژن 4.0 میں اپ گریڈیشن کامیابی کے ساتھ مکمل کر لی گئی ہے۔ کوچ 4.2 میں زیادہ بہتر حفاظتی خصوصیات، جدید ٹیکنالوجی، زیادہ قابل اعتماد نظام اور ٹرینوں کی محفوظ آمد و رفت کی سہولت موجود ہے۔ وزارت نے بتایا کہ اس جدید ترین ورژن میں کوچ 3.2 کو جنوبی وسطی ریلوے کے 1465 سے زیادہ روٹ کلومیٹر پر نصب کرنے کے تجربے کی بنیاد پر مزید تکنیکی بہتریاں شامل کی گئی ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: کوچ اندرون ملک تیار کردہ ایک خودکار ٹرین حفاظتی نظام ہے جس کا مقصد ٹرینوں کے آپریشن کو زیادہ محفوظ بنانا ہے۔ یہ نظام لوکو پائلٹ کو مقررہ رفتار کی حد کے اندر ٹرین چلانے میں مدد دیتا ہے اور ضرورت پڑنے پر اگر لوکو پائلٹ ایسا نہ کرے تو خودکار طور پر بریک بھی لگا سکتا ہے۔ کوچ کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ خطرے کے سگنل کو عبور کرنے کے واقعات کو

0: سربراہان کے اجلاس کا افتتاح کیا اور عالمی سطح پر ہونے والے ٹیکس مذاکرات میں برکس کی مضبوط آواز کی ضرورت پر زور دیا۔ بھارتی ریلوے نے پہلی مرتبہ جنوب وسطی ریلوے پر کوچ 4.0 نصب کرنے کا عمل شروع کیا۔ آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا نے پورے ملک میں عوامی صحت کی سہولیات تک رسائی کو تبدیل کرنے کے 8 سال مکمل کر لیے ہیں۔ خلیج بنگال کے اوپر بنا ہوا کا گہرا دباؤ ساحل کے قریب آ رہا ہے۔ اڈیشہ اور آندھرا پردیش کے ساحلی علاقوں میں شدید بارش جاری ہے اور ایشیائی کھیلوں 2026 میں جاپان میں بھارتی مردوں اور خواتین کی اسکی ٹیموں نے کانسی کے تمغے جیتے۔ میرا بائی چانو نے ویٹ لفٹنگ میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: فوجی ویرو ایک بار پھر سواگت ہے تھوڑا اپنا پروگرام فوجی ویرا لے کے تھوڑا ریڈیو بلی گورو حاضر ہے۔ ہوں جڑا گیت تمہیں سنا جا رہا نا یہ وہ گیت ہے جڑا پچھلے کچھ دنوں دے وچ ساریاں دے دل و دماغ تے چھایا ہوا ہے اور بل بورڈ گلوبل تے نا یہ پہلا ستھان بھی ملے اور یہ چارٹ دے وچ چوتھے نمبر تک پہنچ کے اتہاس بنایا انہیں۔ گلوبل وائرل دی گل کراں تاں پہلے ستھان تے پہنچیا ہے، بل بورڈ گلوبل دی گل کراں تاں چوتھے نمبر تے۔ بہت وڈی گل ہے۔ اے میں جس گیت دی گل کر رہا ہوں وہ گیت ہے فلم سیارہ دا۔ جی ہاں، سیارہ دا یہ گیت بلاک بسٹر بنے اور بلاک بسٹر بنے گا بھی کیوں نہیں، کیونکہ کشمیر تو بالی ووڈ تک دا 14 دنوں دا سفر ادھے وچ شامل ہوندا ہے۔ اس گانے دے جڑے گائک نے اور سہ سنگیتکار فہیم عبداللہ تے ارسلان نظامی دونوں کشمیر دے رہن والے نے اور ارسلان سول انجینئر نے اپنی نوکری چھڈ کے فہیم دے نال انہوں نے سنگیت دے وچ اپنی قسمت آزمان لئی ممبئی پیر پائے سن اور دونوں دے کول ممبئی رکن لئی صرف 14 دنوں دے پیسے بچے سی۔ 13ویں دن انہوں کی جڑی بھیٹ ہوں نا وہ تنشک باغچی نہ ہوں اور یہ جڑا ٹریک فائنل کیتا جاندہ ہے۔ دیکھو قسمت کدھر ملاندی ہے جب انہیں کوئی کام کرانا ہوں اور پھر تینوں نے مل کے ایک گیت نو کمپوز کیتا ہے اور یہ تھی دیکھو کشمیری لوک سنگیت تے جڑا انڈی راک ہے وہ ایک کمبینیشن دیکھن نو ملتا ہے اور جادو وکھیریا ارشاد کامل دے بولا نے اور موہت سوری جنہوں نے عاشقی 2 اور ایک ولن جیسی فلموں کا شاندار سنگیت دتا ہے نا۔ سیارہ فلم دا نردیشن انہوں نے کیتا ہے تے سنیے پھر وہ گیت جدی اینی اسی گل بات کیتی ہے فلم سیارہ چو لیا گیا یہ گیت۔

پروگرام چل رہے چٹھیا مٹھیا ٹون کیا پنجاب صحت جڑی ایک جانکاری اپنے سروتیا سانجی کریں گے کہ جدو تھی رات کو سونے کے لیے جانے ہو ماہر یہ کہہ رہا کہ تھی سونے تو ایک گھنٹہ پہلے موبائل چھڈ دیو موبائل تو تھی دوری بنا لو گیزٹس کے کولو تھی دوری بنا لو جب تھی ساؤن گا جانے ہو اسپیشلی من تن دونوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے تو محلہ فتح گڑھ لدھیانہ تو ہے چٹھی جی ونود پوری وی پی رنجو اشوک سشیل بی کے کیلاش انیتا ممتا میگا پوجا پوری گگن کپور گنجن کپور لالسا کپور رما ملک کنال نیدی ملک ہریش پوری ستیش پوری راکیش ونود پالی ڈی سی ارون پوری ماڈل ٹاؤن کرنال تو سدیپ موتا ششی بلا کرن ٹھاکر ہری پال کور سندیپ گگلانی آشا گگلانی سنیتا جین سنیتا شرما سنیتا ڈھلو لکھن والے نے جی پنڈ ہیگا پکی خور فرید کور تو ستنام سنگھ گل گرندر گل گرلین سارا گل پریوار ماگا پرانی تو ستنام سنگھ رکھڑا امرجیت کور پوتن تیگ فتح سنگھ پوتی جس گن رکھڑا راور کرنال تو گیم شرما سومناتھ